0: trodde ett hem var en liten plats med fyra väggar.
1: En alldeles strålende glad och god måndag. Morgonsändningen på plats. Hej, jag heter Endre Lundgren. Och vi är lite bekymret, syns jag. Kollektivt hela hurven över kungens hälsa. Vi ska snacka lite om den i löp av dagens morgonsändning. Den kommer till att möta dig på allt av nettaviser också efter skriverinne sent igår. Och så ska vi självklart göra allt det andra. Kaffe och god musik och såna ting.

0: Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Var onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: For deg siden 1984. Dette er Radio Øst.

god musik idag och jag syns vi har en god quiz och detta borde vara kanske den vanskeligaste uppgaven då vi ser på eget kontinent. Jag sa att dagens land är ett av de färskaste I översikten vår, blev grundlagt I 1991, måste skifta namn. Var lite trubbel med ett naboland här bland annat. Det skedde 2018. Och landet är idag en av de fattigaste I Europa. Då hoppar vi över till ledetråd nummer 2. Alla vägar leder till Rom. Heter det jo. Og en av disse mange hovedveier I det romerske keiserriket gikk gjennom dette landet. Det for øvrig et land komplett uten kystlinje, men det har et fantastisk fjelllandskap, og det mye skog og sånne ting I stedet. Så hvor det vi skal I dag, man tror. Hvis du trenger hjelp med en beskrivelse av flagget, fortvil ei, det nemlig neste ledetråd ut. Bare smør deg med bittelitt tålmodighet.

0: Vernepleieren i Bergen, og du ble leder etter utdannelsen for oppi 600 mennesker, og ble sjef, og du ble litt av hvert. Men du gikk allikevel med en visjon.
1: Ja.
0: For å gjøre noe som Gud hadde lagt ned i deg.
1: Ja, jeg tok jo ferdig vernepleien, og så begynte som vernepleier, men begynte egentlig fort som avdelingsleder. Det begynte med et vikariat, det er ofte sånt det, sant? Jeg kom inn i, de måtte trengte en leder, ja. Og så ble det nå 10 år som avdelingsleder, og så etter hvert som 10 år som enhetsleder da, i Bergen kommune, og det til tjeneste at utviklingshemmet. Og den siste jobben jeg hadde da, som det var fra 2018 til 2022, det var i et byområde som var stort da. Og der var det, jeg tror det var 21 tjenestesteder, og ja, 400 årsverk til 600 ansatte, ja. Så det var det fra 2018 til 2022. Og det var veldig spennende, masse forskjellige utfordringer, så jeg har vært takknemlig for alle utfordringer og tilliten som jeg har blitt vist i Bergen kommune som, ja, når jeg har vært leder da. Men i den perioden da, så jeg har alltid hatt en brand for å nå ut med evangeliet, og det har liksom lugget der. Men da kjente jeg at det var noe som kom nærmere og nærmere da. Jeg følte at det var en endring på vei. Så da begynte Gud å tale. Det var en, jeg var i, det var i 2022. Så var jeg oppe i Løvstakken, gikk tur opp i den løvstien, den fine stien som er der.
0: Ja, det er en bydel i Bergen.
1: Ja, bydel i Bergen. Så var jeg og gikk tur der, og så kom Guds ånd over meg. Og gikk der og ba der oppe. Og det gikk over i tårer og gråt for en sånn veldig nød for menneskene i den bydelen der. Bare kikket ned, og det var masse blokker, kommunale boliger og sånt der. Og det var begynnelsen, og da vokste det fram på en måte noe der. En lengsel, håper jeg, et ønske da, om å gjøre noe i den bydelen.
0: Og drømmen og visjonen som Marit hadde i hjertet sitt ble altså til en virkelighet i denne bydelen som kalles Løvstakken. Og mange rusmisbrukere får nå ukentlig gjennom flere år både utdelt gratis mat, omsorg og evangeliet der det er åpenhet for det. Og organisasjonen som Marit nå er med på å lede og er med å starte, det kalles Mercy to Bergen.
1: Men først og fremst er vi der for å vise dem Guds omsorg, og så uansett så vil vi komme inn på evangeliet etter hvert da. Vi viser oss at vi bryr oss om dem, og at Gud har sendt oss opp der for å vise hans kjærlighet til dem.
0: Men er det noen spesielle bibelvers som har betydd eller betyr mye for deg, Marit?
1: Det er det. Det hvis jeg skal tenke til arbeidet, da, så er det Jesaja 9, da, om at det folk som sitter i mørket skal ikke sitte, at et lys skal komme over de som sitter i mørket. Og det er et vers som har gått igjen og igjen for mitt liv da. Og det er et av de bibelversene som vi har startet for det arbeidet. Og så har vi et vers til som vi har fått til Løvstakken, og det er fra Malaki 4:2. Og det er at rettferdighetens sol skal gå opp med legedom under sine vinger. Og de skal springe ut som kalvene slippes ut fra fjøset. Og få sin frihet. Ja. Og du vet at Løvstakksiden har jo på en måte vært skyggesiden, sant? Fordi det er lite sol der, men også fordi at det har vært en belastet område. Men da rettferdighetens sol som är Jesus, ska gå upp med legedom under sina vingar. Ja, det är det vi tror för Løvstakken, de människor som bor där, att de ska få lov att möta han som är rättfärdighetens sol, han som kan ge dig legedom, som kan ge dig frihet, för det är mycket avhängighet, om det är rus eller andra ting, och det är mycket mörker, depression, hopplöshet. Och vi upplever att Gud har sendt oss upp där för att ge dig hopp, för att peka på Jesus, för att på en måte bringa det ut till dig. Och det upplever vi. Och det är något som är så fantastiskt, att när vi att våra ögon går bort ifrån oss själv till andra sitt behov, så tar Gud sig av våra behov. Men det är en enorm frihet i det att kunna bry sig om andra som har det kanske värre än oss själv, och då är det en enorm välsignelse som ges tillbaka igen i glädje och tillfredsställelse. Det är en enorm tillfredsställelse och en mat i det, och få lov att göra det som är Guds vilja.

god musik idag och jag syns vi har en god quiz och detta borde vara kanske den vanskeligaste uppgaven när vi ser på eget kontinent. Jag sa att dagens land är ett av de färskaste översikten vår blev grundlagt i 1991 mot att skifta namn. Var lite trubbel med ett naboland här bland annat. Det skedde 2018 och landet är idag en av de fattigaste i Europa. Då hoppar vi över till ledetråd nummer 2. Alla vägar leder till Rom. Heter det jo. Og en av disse mange hovedveier I det romerske keiserrike gikk gjennom dette landet. Det for øvrig et land komplett uten kystlinje, men det har et fantastisk fjellandskap, og det mye skog og sånne ting I stedet. Så, hvor det vi skal I dag, må tro, hvis du trenger hjelp med en beskrivelse av flagget, fortvil ei, det nemlig neste ledetråd ut. Bare smør deg med bittelitt tålmodighet.

Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Var onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.